0: wax bobu nak mok yonent yalla nuh ñoko nirolé ndax baatu woor yonent bu ñew wax nga ko ndax ab yonent du wor lu mu wax rek deug la mu melni fa fi kulli hadhihi al-ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله نيوني بو خولي اي ييب داغي جيس ني يونتي مانام داغي جيس ني ووتي جيمي تي ويتال يالا اك جاموكو كوكو ماسا ديف ايتام دندالي نانو ay dur ak fen ci sa wet fen lola weddi la wanti lolu taxul ben yonent yokkat ci la nga don def baba yalla neena deglu wuñu la wala yalla neena ñu dor la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga dan nek kay di wote lu ne nga daj ko ci waaw lo ci am rek jël xamne yalla ci bopam mo la woté lo té itam ñom dañu xamone rek né woté bi jëfé ndigalu yalla rek la ñuy wo jaam yi waye xamone né ne faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara lu way gob rek bopam ñom lu bax liñu nek di ci woté bax gogula yalla yene motax motax mu woté lolen wayé ap yonent bu baxé xéet wo bon itam bu musibo bon ba ñëwé xéet walay fagagal wayé mom yonent bobu du ko wañi dara motax sik nekul ci né yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib jox na len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendema yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop len fatali na len xewlu yalla waxna len ni len yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nohña ndax ba yalla raxasse soufam ba nga xamanteni noh ak ñiko gem rek a dess yen le bindat ci ginaaw nooh ngeen nek ci ko suuf mu natal suuf lu ngeen bay mu sax tabarakallahu manke wulen dara wante yalla momu de fayulen ko borom ndax yen ngi def limu gëna bañte modi bokale ñuni yonent yalla hoot su fekkonte ni ku tang xol su fekkonte ni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon de dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ci tegal gannaaw bamu waxe kaddu yu bax yoy ba nopi modi ne def nen ko ci sax lu raw saga waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demi ci suratul a'raf yonent yalla hud bako aw nitam lore ci kaddu lor ko ci seni loxo neena jeflante wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jeflante ak ñom ci yar ak tagin daf len wax ni ولكني رسول من خلال rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin munelen man de ap yonentala bu joge ci borom bi yalla ma yoni dafuma jox lettre am rek malen koy jangal tekat dama lena tane ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munilen aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون من لين داخ دان لين ييم يالا يبل نيت كوكاي وخال سي لامينو بوبام نيت كوكو يالا يونيكو فور مو وار لين فاتلي لين بوروم بي gannaaw ba mu len defé mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhnya mu jox len xewulu bind ci walu yaram fatali ku len xewulu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom summa tubu ilay tub len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defé yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len welbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokale ñu ne nitu yonenti yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba dawu ñu nango tabax ci xur ñu ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukere xet bu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukere won tay ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba chato yi ndan tabax chato yu yeme la waaw su ko defé ñu ci dan pou créé wanté di ca fo sen tabax yi nak li ci ëpp fo la woon am po rek mo leen taxono jog té itam yalla jox leen force ba ku ñu massaana méré bu ñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu de ci walu tabax man neen ci lu ne bu de force bi leen yalla jox itam man neen ci lu ne ñoñu nitu yonent yalla hud ye misal leen ci ñoom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu day ci walu tabax man neen ci lu ne bu day force bi len yalla jox itam man neen ci lu ne ñoñu nitu yonent yalla hud ye misal len ci ñoom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'uni واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لوهوت نلن يندي يالا جوخ نلن خيوال واي نون كوي فوي ragal len sen borom ca topuma deglu len ma ndax deglu bi ngeen may deglu mo nek sen jammi bir ak sen jammi biti ragal len yalla mi nga xamne ama dekum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax ama dekum bi ana amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexe ki sewnde mu melni xewal gi yalla defalon wa keuru hudiya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hut ci dara lumu wax rek muy ngelaw naw ci kaw jawu ji motax ñu ni so gisé nit ku am ba paré bew so dé jël exemple ci boko dé war nang ko war ci nitu yonenti yalla hut ya waaw amna ben way bo xamné fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yeen di tagnuna ma la taskunun وتجمعون ما لا تأكلون وتكاثرتم حتى زرتم المقابر من بروم علال بو گمول يالا بروم علال بو بيو نيتي جي كولاي ام داي تابخ لوم دول دكي داي داجال لوم منتا ليك داي اپلانت تي علال بخي دوغ بامن واو تي لولو مو دالون وا كير غوتيا تبنونا yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni lu ngeen ko dekk wa borom alal yi fi ñu fi miiron yeb te ñu genn ta yaduna seen tabax ya ñeneena fa dekk ñom dekku ñu fa wa lañu am ci njabot sax xaju ñu fa wa manam munu ñu ko jéxal wa kon tabax bi limuy reey reey reey yeb bu dé château la benn neek nga ci am neek ba lamuy reey reey yeb ben lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yep ben barap rek nga ci occuper te bu guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dacc waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tek nonu yene ngi tabax ma la taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé ma la ta'kuluna lu ngeen mën ta lek waaw gis mu ne ngi gis ko xamne la mo am ci alal munu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jeedi bari bari bari yep nga xamne mën na ci dund temiri at dalal jeedu yeungatu waaw nay na ca genné deureum saraxé ko motax yalla ne kuñu fegal nay jeegi nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax muni watakathartum hatta zurtum almaqabir yene ngi eppalante ala rek waye eppalante bobu ci ngeen di nek ba xey rek de det len dugal len bamel waw yalla wax nako ci alquran alhaakum attakathur hatta zurtum almaqabir motax yenen ti yalla hu ta'alihi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni mo di kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñu koy wax li ngay wax du deug mo upp ci li ñu koy wax wusul fi dof nga mo upp ci liñ koy wax wanti borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp no encaissé nako ci muñ ak degeur lo itam ngëm ge tawhid gi nek ci mom yalla neena degnul aw nitam biñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina
1: وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون نينا نيتم ني نكو دون واخ نانكو ياو دال سا واخ جي امول بن ارجيمان تيتم لي نغي واخ دو تاخ موك ني بايي سونو خرم يي سا واخ جي دو تاخ ني بايي سونو خرم يي تيتم دي نيو لا گم با موك ياو دال دانيو فوك ني سونو يالا يي نغي فونتو ньо لا جاب باغا دوف دامل فاجو جي ياو مي كات ورني لا نيبل واو وايي hooti waxna len ne len ma ngi sédélo yalla té na ngeen ma sédéné na ngeen ma ma ngi len di sédélo yénitam né man dé dañna ci bokalé gi ngeen nekké mo melni yénent yalla hu top na len ngir yéné len rek jammi ngëm ngir itam sori len ayu bokalé munelen yeen xërem yi ngeen top diko jam so mi ngeen len di tour ci rek so bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben pep naaw ak mom xërem bi du ko mëna nangu ci mom xërem bo xamné weñ ya ko tak mënu leena ndax la weñ yi di jël ci ñom mënu ko nangu waat yene len tane yeen ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xërem yoyu yeen yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufat talib wal matlub serigne bu doye di talib bu doye di lay am waye talib bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talib bi doye dina serigne bi modi xërem bi talibé bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukku ci xërem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa la yajtama'u la wa in yaslubhumu dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'afa at-talib wal matlub motax wa min 'ajabin annahum يمعنون في الغي والضلال فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد ينهينينا فترلو جنا خمني يفري فترلو ننكو تشيك تانكوتي أكوكم بيو ba tax ñuy askanalé seen yalla yoy nga xamné ay xéer lañu xéer yu tax duñu dégg té duñu lor té duñu jëriñ mi wax naan seen xéer yoy ñoo lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolu dé ñiko wax ci cyankuté lañu nekk ñiko wax itam dañoo top sheytaane bu fétérlu wanti bo gisseni ñoom mënu ñoo dégg dëgg gog amuñu chance taatan ko ci seen xol mu def ci ñoom ngëm mo dine seen xol mo febar lool la imam busairi wayne qad tunkiru al-aynu daw ash-shams min ramadin wa yashtaki al-famu ta'ma al-ma'i min saqami imam busairi neena bëtt bu wanenté néna mën na wax né jant bi lérul néna ni tam gemmiñ bu fébaré mën na wax né ñam wi néxul né kon na ñub ji hut yor li tax mu koy wax ci lamiñ wu fasa diko wax ci yar ak teggin diko wax ci ñewante ak ak mbax guma sëkk ñi muy waxal nanguñu ko dégg dafa fekk ne booba seeni xol moo feebar ndax seeni xol dafa wow comme xeer moo tax ñu ne ñoom yëfër yooyu continué nañu di ko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjee wax moo di dañ ne ko sawaun alayna awa'adta am lam takun min alwa'idin in hada illa khalqul awwal
0: moo xam yaa ñuy waar wala waaru looñu ñun daal duñu la gëm mukk ndax yow daal dafa mel ni lée bu mag ñu njëkk ña rek nga yor penc moo toog lépp ko fa kër go dugg itam lépp ko fa ñun nag ragal la ci dara te kenn duñu mbugal nag waaw ndax borom kattan lanu ci yaram borom kattan lanu itam ci wërsëg moo tax yonent yàlla Hud alayhi salaam continue na di leen woo taxul mu tayyi wante nag ba mu demee ba nga xamante ni gis na ne wax dëgg yàlla seen i xol wowu na ci bokkaale ak ak mbon continue na noonu di dox ci yoonu réer ak cànkute nee na nag ci la sukkandiku nag moom yonent yàlla Hud ci yàlla ñaan ko ne ko yàlla dimbali ma alquran nee na Hud wax na ne qaala rabbi nsurni bima kadabuni yàlla maa ngi lay ñaan nga dimbali ma ci weddi gi nga xamante ni sama nit weddi nanu ma ko lam ca namm moo di ne comme duñu ay nit ñu baax jële leen fi yàlla daal di nangu ñaanam moo tax mu ne leen amma qalilin la yusbixanna nadimin mu ne dootul yàggati damañu rëccu lii ñu nekkee ci ngoon moo tax ñu ne wa kaana hada indaran aajilan min al alim al qadir bi ann al adab alladi lam yatawaqacuhu wa taalama istacjalu bihi dhannina annahu mujaradu tahdid kaana hada indaran caajilan bi anna hada al cadaab qad qaruba awaanuhu bima acadahu allahu lahum min sharin wa bala yarawnahu ra'ya al cayn fayandamuuna xaytu laa yujjihimu nadam wala yamlikuuna kashfa adurra canhum wala taxwiila ñu ne ñoom de doon nanu gaawtu naan Hud su fekkente ni mbugal mi ngay wax dëgg la na ñëw gaaw wante yàlla nee na yàggatul danañ ci teg seen bët danañ ci teg seen bët te bu boobaa itam rëccu dana wees te itam duñu am ku leen mën a dimbali ba teggel leen loru mbugal moom moo tax ñu ne dëgg ga ñëw na gannaaw si gi neen nga dem na ndax yàlla fas yéene naa wàcc mbugalam ci xeet wi nga xamante ni ñoo di gir aat te yàlla yónni woon ci ñoom yonent bu baax bii di yonent yàlla Hud moo tax yàlla ne fa anjaynaahu walladina maahu birahmatin minna wa qatacna daabira alladina kadabu bi aayatina wa maa kaanu muminin yàlla nee na mbugal mi danaa ko wàccee wante su ma ko wàccee danaa ci fuddi ndiggu gaa ñi nga xamante ni weddi nanu samay tegtali doole te gëmuñu ko wante itam danaa musal ñi nga xamante ni gëm nanu ma nangu na ne man maa yàlla te beneen yàlla amul gu dul man ñu ne itam li nga xamante ni moo njëkk a feeñ ci mbugal mi yàlla nar a wàccee ci ñoom moo di ne yàlla xañ na leen taw ñetti at gisuñu taw waaw kaana awalu ma btadaahum min al cadaab an manaa canhum al mata thalaathata acwaam xatta ajhadahum al amr wa usiibuu bi qaxtin shadiid wa kaanuu yatatallacuuna ila alsamaai kulla sabaax ñu ne yàlla lim leen njëkk a nattoo moo di
1: xagn len taw ñetti at ñu nekk ci décor suba bu jot ngon bu jot ñu genn di xol asaman fi yaakar ne yalla dana xey wacce taw neke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ni nonu ñu doon fuglo xini waxtu wu ne ca lañu waxtaan nag ne li fi fees daal moo di nanu dem ca kaaba ga ca màkka bu ñu fa ñaanee yàlla dana leen may taw ñu yebal benn délégation ñu dem foofu ci seen xërëm ya di fa ñaani taw ndax màkka ca kaaba ga barab la boo xam ne yonent yépp ko xamoon ndax néeg bu tedd ba fa nekk te nit ñi nag daan leen fa dëkmal di fa dem donte seeni diine wuute na waaw ki day ñëw gëm xërëm kii ñëw gëm leneen waaw daan nañu ñëw ca kaaba ga ba ñu fa demee nag ñaan wax nañ ni yàlla indi na benn xiin waaye xiin woowu nag ñoom doon nañ ko séentu foog ne tabaarakallahu xiinu yërmande la ndax ndox la fees dell ndeke xiin wa ngelaw la waan ak safara moo tax yàlla wax ci alquran ne falamma ra'awhu aaridan mustaqbila awdiyatihim qalu hada aaridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihun fiha adabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najdi alqawma almujrimin ñu ni xiin woowu nga xamante ni yàlla yebal na ko te mu ànd ak ngelaw loolu nga xamante ni moo nar a alak waa dëkk bi wax nanu ne mu ngi commencé ci bisu àjjuma werante nanu ci am ñu wax ne déedéet ci bisu àllarba la commencé ndax mbir mi def na ci ñoom juróom-ñaari guddi ak juróom-ñetti fan moo tax yàlla ne ñoom ba ñu séenee xiin wa nee na dañu rafetoon njortu ci ne taw la buy wàcc yàlla ne du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la loo xam ne mbugal mu tar moo ca nekk ngelaw loo xam ne tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha dafay faagaagal lépp ci ndigalu boromam ngelaw loo xam ne day buddi garab ak lu garab rëy rëy rëy ngelaw loo xam ne day daaneel château ak lu tabax ba rëy rëy lu fondement ba gudd gudd lu mu xóot xóot waaw tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha waaw yàlla nag wax na ci beneen aaya ne ba demee ci suratul xaqa yàlla ne wa amma aadun fa uhliku bi rixin sarsarin aatiya saxaraha alayhim sabaa layaalin wa thamaniyata ayaamin xusuma fa tara alqawma fiha sarca ka annahum acjazu naxlin xaawiya fa hal tara lahum min baaqiya borom bi subhanahu wa taala nee na xeet yu bari yebal naa ci ñoom ay yonent ñu weddi ma alak leen waaye façon bi may alagi wuute na ndax xeet wi diggi raat maa ngi leen alagee ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaaf ngelaw loo xam ne daf doon yëkkati nit ñi di leen tey ci miir yi di leen dóor ci garab yi ñuy tas waaw ngelaw loo xam ne bi mu njëkkee ñëw
0: nit ñi dañu daw dugg ci biir neeg yi tëju. Ngelaw yi dajj bunt bi, dajj fenêtre bi fekk la ca néeg ba, jël la ci doole joo xam ne ëpp na doolay gaynde njëloof gu xiif. Tay la ci miir wala mu dóor la ci garab, sa yaram wa mokk rumbux. Waaw, loolu la ngelaw li doon def nit ñi. Yàlla nag nee na ngelaw loolu maa ko tàggat ci ñoom juróom ñaari guddi ak juróom ñetti fan. Yàlla nee na ngelaw loolu na mu def nit ñi jéggi na dayo, ndax mujj na ñoom ñépp dañu nërmeelu mel ni ay ëkku tàndarma yu nga xamante ni dañu vidd biir ba dara nekku ci. Yàlla nee na xeet woowu maa leen allégué noonu fa hal tara lahum min baaxiya, ndax jëfati nga ko def ci ñoom. Mu mel ni yonente yàlla Huud suriyee yi wax ne ne bi nga xamante ni mugal mi ñëw na moom yàlla daf ko musal, ñii dañu wax ne dafa jóge ci dëkk ba, ñii ne déedéet moo nga fa, wante yàlla daal moo ko musal moog ñi ko gëmoon. Moo tax yazcamu ruwaatu anna huudan irtaxala huwa wa man maahu min almuminina bacda annakbati allati xallat bi qawmihi min alkaafirin min ard aad ila xadra mawt. Wante nee nañ bi mu jógee moom yonent yàlla Huud, am nañu ne ci soriyee yi ne dafa jógee ci seen dëkk boobu jëm ci dëkk bu ñuy wax xadra mawt, wax ne ne foofu la bàmmeelam nekk. Wax ne ne itam ñu ngi ko suul ci benn xur bu ñuy wax waadi barhuut, ci benn teen bu ñuy wax, maanaam ci waadi barhuut mu ngi nekk ci benn teen boo xamante ni ñu ngi koy wax biiru barhuut, mu ngi nekk xadra mawt. Wax ne ne teen boobu ndox mu ñuul moo fa nekk, ndox moo xam ne dafa nëb. Waaw, xeeñ lool xet gu naqari. Nee na am na itam ay yuuxu yoo xam ne danay bawoo ci teen wi, yuuxu yoo xam ne neexul ci dëgg. Nee na itam xet ga fay bawoo neexul. Nit ñi dañu wax ne teen boobu yàlla fay mbugal ruuxu yéeféer yi ak nit ñu bon ñi. Foofu maanaam wax ne ne nit ku bon ku génn àdduna malaaka yi dañuy jël sa ruux yóbbu ko ci teen boobu. Teen boobu nag mu ngi tudd biiru barhuut, mu ngi nekk ci xadra mawt. Neneen xet ga neexul, baat yañ cay dégg neexul ci nopp, te neneen itam ndox ma ndox mu ñuul la. Waaw, neneen yonent yàlla Huud nag ñu ngi ko suul ci xur woowu, waaye waxuñu ne mu ngi ca biir teen ba, maanaam ci barab boobu leen ko denc. Mu mel ni kon am na sax ci ay touriste yoo xam ne wax na noonu dem nañ ba gis barab boobu, ba wax ne foofu dafa am volcan bu yàgg bu fa tàkkoon ba rey ñi dëkke woon ci wetu volcan boobu le. Waaye alquran moom li mu wax moo di ne moom daal yebal na ngelaw loo xam ne tàggat na ko ci waa kër Huud ya, juróom ñaari guddi ak juróom ñetti fan. Ngelaw loolu nag ngelaw lu bon la loo xamante ni moo alak waa dëkk ba. Mu mel ni kon wa min xilaali qissati Huud alayhi salaam nataraa amaamana alibar walibad li tudia lana altariqa ila alxayri walsaada. Kon mën nanu gise rek ci histoiru yonent yàlla Huud ak li muy gàtt gàtt, mën nañ ci waaroo jëli ci itam ay leçon yoo xam ne man nañu léralal yoon wi ba ñu mëna téggu ci yiw mëna téggu itam ci yoonu taxé Allahu su yalla de netli histoire yi dafa am rek lu ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am amam tax mu bew xéewal yu ko yalla defal tax mu bew té xéewal gi wa kër guut amon amna tay ay rew yu ko yalla defal fokk nañu né mukk duñu xey daanu yalla wacce mbugal ci ñoom aha kay sa buñu fatte seeni nopp baña deglu ndaw yi nga xamanteni ñoom la yalla yebal ci ñoom yalla dana xey betteleen musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana leen fatte ñu dem bëgg ne yees ñepp motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñepp denum kon tabarakallah mbokk yi lolu modi histoire yonent yalla hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñuy def signe waxtu ñu jeexna ni waxtane nañu ñaari yonent yu mag mu di sayyiduna nuh alayhi salam biñu ci joge ñu waxtane benen yonent bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtane yonent yalla salih te sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mo melni yonent yalla hout mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni alquran ñaari bu tuddé giraad te modi gir gi mu yoni won hout su ca noppé rek gir samout la ci tek modi gir gi mu yoni salih so demé ci suratul najm wala ci suratul qamar borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba mu netale suratul nuh ba mu netale iswaru nuh ba nopi daf ci tek iswaru hud li giraad munikadabat aadun fa kayfa kana adhabi wan nudhur inna arsalna alayhim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يسنكون شي والو تنك اسوارو غيرعات فنيو مجو موديني يالا دافلن الك غناو بنيو ودي هود تينك القران فسيننا نتلي istuwaru gir samut gir samut gir la nga xamne dañu amone katan gi giraad amone giraad dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan mo taxone ñu mujjon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin mo melni katan gogu ñu amone ñom wa keur hout neneen itam wa keur samut wa keur salih amon nanu ko mudi gir samut bo gisé nak ñu tuddé len gir samut dañ né ciosanu tour wi modi né sen ndox dafa néwon ndax as-samat huwa al-ma'ul qalil modi ndox mu néw ñu né gir samut moy gir gi nga xamné sen ndox bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih عبيد بن آسف موكجر ابن ماشخ ابن عبيد بن حاذر ابن الثمود وينتهي نسبه إلى سامي بن نوح عليه السلام من صالح مي سوطو بي أسكنم مونجي دايتلو تي يننتي الله نوح نشأ صالح عليه السلام في قبيلة الثمود وهي القبيلة التي سميت باسم الجد الأكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح يننتي الله صالح مونجي جدو تي جير جيني وقت ثمود مودي جير جيني خامنتيني dañ leen tuddé seen maam ba gëna mag waaw ñi neen tamut turu nit la woon ndax modi seen turu maam tamut nak mo doon juromi lu mamu salih mom lañu tuddé giir gi wa qad jaa ismu samud fi mawadi'a 'adida min al-qur'an al-karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bi ismi shu'ubin ukhra mithl qaumi nuh aw qaumi hud aw qaumi salih nenen turu samud ñew na ci barap yu bari ci alquran leg leg mu ñew mom dong leg leg mu ñew itam ñu leunkeliko yeneeni giir tuddu seen histoire leg leg yalla indiko bole ko histoire yonent yalla nuh wala histoire yonent yalla hud bari na lum ko indi ci ay bo xole sar yi ñaari fo gis histoire giir samud bo setantale bu baax dang fa gis giir aad gis fa giir nuh giiru nuh yonent yalla nuh يوني تكرر ذلك في آيات كثيرة يتقدم فيها عاد على ثمود حسب الترتيب الزمني عدا آية واحدة تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يوني bo setantale aya yi wala sar yi nga xamni indi nañu histoire salih te modi histoire giir samut boko xole dang ci gis ne toujours da fay and ak giir aad ñu ne nak li upp ci sar yi ko indi bo de xol dañu jital histoire giir aad ba nopi soga so kete giir samut ñu ne ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé giir samut so kete giir aad ci ba mu waxé ni kadzabat thamud wa aad bil qari'a fofu yalla dafa jital giir samut so kete giir aad ñu ne kon fofu dang fi déggé ni wa wa'ataf gi du ne dafa jitu mom samut giraat dedet giraat mo jitu giir samut kon waw gi nekul ne ndeke ku jefandiko manam boné samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba mo jefandiko wa rek man am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutena ak fa al fa wutenunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyah وكانت مساكنهم بالحجر وموقعها في وادي القرى بين الحجاز والشام مني غير سموت مغي نيو ci ginaaw giraat wante ñoo bokkon itam jangoro ndax ay jaamu keutu xërem lañ woon ñoo bokku jangoro ñaari gir yeb ay jaamu keutu xërem lañ woon ñili yalla yebal ci ñoom ñili yalla yebal ci ñoom hoot pour mu war len ñi yalla yebal ci ñoom salih pour mu war len ñu ne wa fan lañu dëkke woon ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax hijr fofu lañu dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax wadil qura ci digënté hijaz ak sham fofu lañu dëkke woon mom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajri wa layalin ashr wal shafi'i wal witr wal layli idha yasri hal fi dhalika qasamun lidhi hijr ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتيني موم لا نيتو صالح ني دكي وون لا جيس ني كون نيوم نيغي دكي وون وادي القرى تي ديغنت حجاز اك شام القران نك waxul ragnetul manam seeni keur seen keur ya ragnetewuko waye nak ci nimu waxe ne wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ dan yett ay montagne diko dekké taw ñu tabax waye dañ dan fekk ab montagne ñoy yett ko bam nek keur ñu dekké ko kon ay nitu katan lañ won kon itam dañ ci déggé né ñom ci montagne yi leen dëkké woon ci barabi doc yi lañu dëkké woon motax so démé ci mufassirin yi ku démé ni ki damakhshari so démé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram ci aya bi wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu né ñom kanu يقطنون صخور الجبال ويتخذونها منها ويتخذون منها بيوتا نينن نيوم ني نيو فيري آيا بي مودي ني غير سمو دال نيوم سي دوت يي لن دكون موم لي نان يت ديكو دكي نينن ايتام الذين جابوا الصخر بالواد ني ني واد غوغو مودي وادي القرى مودون سيني مودون سين دكواي ñu itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won ci ñoom yonent bu baax mu di salih xam nga salih sax bo xolé tour wi mo di ko yiw woni hada rajulun salih muy ki ko yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barab bi di wadil qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekke won yonent bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam melni yalla nak yonni na salih mu wax ko ci alquran ني وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب يلا نين يوني ونا ثمود يوني ونا صالح تجير ثمود ملين ديوار نلين ينتني en samay mbokk jaamu len yalla ndax amul ben bur budul mom yalla mo len bindu ci kaw suuf wacce len fi pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jeggulu na ngeen toob jëm ci mom ndax yalla sori wu len jege na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demi ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne ك ذ ب الثمود للمرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين سلمي في سورة الشعراء يلنين غير سمود يديننو يننتيما يبلون تنيوم ندخ سن موكما صالح bamu len waxe ne len xana du ngeen ragal yalla ñom de dañ ko fenlo weddiko mu ne len man ab yonent bu woor la kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do woori do wax genn ci mene kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngen topuma kuma as'alukum alayhi min ajrin lima len di wokat soxlawuma ci soldu soxlawuma ci pay pay yalla la gëna xol in ajriya illa ala rabbil alamin sama pay ci yalla rek la ko sento fof rek la ko yakare melni yenenti yalla salih ngi fitna bu reey ndax njariñ limu yor ñim ko jëmi xamuñu ko lolu yalla netti liwat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allaha fa idha hum fariqan yaqtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasana lawla tastaghfiruna allaha la'allakum turhamun ni la salih kontiné ak aw nitam di len bégal leg leg ci xéewali aljana leg leg mu xopu len ci musibay safar leg leg mu len di xemem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandiko lo sanjum yalla mu melni taxawna di wote andak pas pas and itam akub dobu waye luko aw nitam wax ak luñu ko tont gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko alquran nena qalu ñu ne ko ya salih ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'buda ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib ñom de ñen ko yow salih ndax da ñuy téré xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jamm ñun kat ñu ngi am fikki sak ci li nga ñuy wo ñun dal gëmu ñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qaum أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدوني غير تخسير من لن ينسمو نت من كت نكنا أمل مور بين كسما بروم ci nubu wagi ma jox

motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan ko wax nan ko ni di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneene yonenti fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni mbay ci fawewu tank imam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke wax ak mom war ko waye tawul bayba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nur ci kefer nur ci jamu xërem mom la yalla wax ni wa iz qala ibrahim li abih adara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin yalla neena yonent bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ne ko ndax da ngay nango jël xërem diko def yalla yak say mbokk yeen dal gisnaani yeenan ci cyankute gu bir likay bobu yalla mo baxi ibrahim won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wonne jaamu xërem ak alkandela jaamu xërem itam tabarakallahu ak reer la motax ibrahim bëgg won aw nitam ne len li ngeen nek du deug mu bëgg andi ñangalé mo xamné daf leen cey wonne li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waji di japp ngor gi di japp te ñak ma baxul dañu waxtaan ci seen biir ñu dal naka lañuy def bu kurisi gor gi te duñ ci wone ak yewadi duñ ci wone itam ak yaradiko asan ne ko damay japp suma jappé ba nopi nga ne ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma deglu la waaw su ko defé gor gi su dene borom xel la lolou da na ko wone mom jappam ni dara baxu ci mu melni kon suñu mam ibrahim mom itam su de wax ni bi diwe ñoy sama yalla ba jikke mu ne dedet wer wi moy sama yalla ba jikke mu ne dedet jant bi moy sama yalla jublu ci ne dafa mësa gëm wer mudi yallaam wala dafa mësa gëm jant mudi yallaam dedet jublu ci lool dafa bëgg jangal aw nitam rek jangilin wo xamni dafa and ak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam ibrahima guddi dafa jot muy jif bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi beccëk joté bidiw bu suux mune ah man dal yalla ji suux dal bëggumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni falamma ra'a al-qamara badighan qala hadha rabbi فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين يالني غيناو سيجي بودي جوتنا تومبيك فوكي فان اك جوروم تي ويروي ويروي ما سك تولو تي بدر موي في ويروي ماتي بارون موني اه ويروي دال دافناني موي سما بوروم ناخ مو غنا ري بيديو بل بيديو بما جيسون يالا دوغال bin werwa bi nga xamanteni beccëk jotna werwa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wer ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fa lamar ash-shamsa بادغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون من أبي مجيخي جنتبي جنتبي نفعن لأرغي متلي قخيب

0: dama na lor mukk
1: sa xel dal
0: dañu bëgg su gudde nga am ñepp ci njaboot moy ñi la gëm na nga and ak ñom genn dekk bi waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto mëna gis lu ko rak lu ko titlo waaw tit nak leg leg mo ray nit muniko kon nak dem len te bu len gestu waaw ndax gestu bi mëna indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor waaw da fay maslak yow rek waye mok ñëlé and waaw lélé nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamné sa non lay nek man lay maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dëkk waaw lélé nga am doom mu mel nonu lélé nga am soxna mu mel nonu waaw wax tax muniko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal yéfer yi dëkk dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ni ñoom mu ne ko nak dak bi waaw heure biñ leen war a mbugal nak mu ne ko suba la mu ne ko ndax suba jegewul mu ne ko ahakay moo tax wala ma xall al azab alladhi qaddarahu allah wa qadahu جعل أعالي القرية التي كان يعيش بها قوم لوط سافلها وأمطر عليهم في أثناء ذلك حجارة من طين متحجر كانت تنهال عليهم متتابعة منتظمة تعذيبا من الله لهم وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خمنتيني مغلمي mi nga xamanteni mugal mi yalla namone waccina wala bok yalla nam nako wacc ci ñoom dafa yebal yonent yalla jibril alayhi salam comme ni leen ko waxe won di quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin katan giko yalla jox taxon na yonent bi don ko laaj ko da nga bari ay tour waye nak bëgg na nga firil ma di quwwatin 'inda dhil 'arshi makin te ñu firi won ko ci waxtaan wi wessu la fam rek la jël mom la yëkëté dëkk bi ba asaman di dégg sa bu séxi wa dëkk ba ak nga xi mbam ya ak ñi khalifa si

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دبلوكادي سن خلف سن صبي شيخ أحمد التجاني اللهم dëllu si na ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq. ñu ànd ci ak seen xarit di DJ Paco tabaarakallahu, ñu fas yéene waxtaan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yàlla Idris alayhi salaam. Borom bi subhanahu wa taala bokk na ci yonent yi mu joxoon ci téeréem bu tedd bii di alquran. Wax yonent bi ne ko fàttalikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, danaa la nettali histoiram ci téere bi ñuy tuddee alquran. Borom bi subhanahu wa taala wax na yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi sen na tonga yonent bu ñuy wax Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Yàlla ni ko yonent boobu ñuy wax Idrisa nee na nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mu di ab yonent, te itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idrisa sët la ci yonent yàlla fii, ndax yonent yàlla Adam mooy Abul Bachar, moom la yàlla njëkk bind amal ndey amul bàyyi. Mu dëkkaloon ko àjjana, sabab tax mu wàccee ko

وہ جگہ میں بکو وہ لکھے فکر میں یہ فکر بکو جو ہے جگہ میں ایک مفیع یہ اللہ پاک ہوں جو مسیح وہ خالی بمونی ہو نورت لیلن بمینے کو نتلے نک فان تتخط نودا جوہو وقت عرد جمودہم غاضبا على یوسف نیرے بمینے کو نتلے نیرے نتلے نتلے نتلے نتلے نتلے نتلے نتلے ما بني بالشمس غير أبينا ولا بالقمر غيرك ولا بالكواكب غيرنا ثم قالوا إن ابن راحيل يريد أن يتملك علينا فيقول أنا سيدكم وأنتم عبيدي فحسدوه على ذلك بأن تصرنا سنتفين جمع مني جنت بقلب كن كن سنبال ويبتو كن كن اليومي بسنيا بديو نكو ينم رمي من دال جسنني دوم راحيل ميدي يوسف dafa bëgg daal nekk suñu buur ñun ñu nekk ay ay ay ay ay baadoola loolu du fi ami sheytaane daal di leen di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan boko bàyyiwu leen ba ñoo ñëpp ñu d' accord ci ne li jesus daal mooy nanu fexal yusuf ray ko ñu nag ne waqtulu yusuf am itraxuuhu ardan yaxlu lakum wajhu abikum وتكونوا من بعده قوما صالحين من غير يوسف ولن كان يبقى سنكو جي الله بو خامتيني دوتو جيسيتي بايام بايام دوتو جيسيتي سكو دي بايام بو بوبا يين تفيل كو بايام امون تي موم تفيل بوبو دنا وين بتيكو نيك تي يين سكو دي فين نين مانو دوندو تي كير جي دوندو بو ايزه نو ولا لين شيطاني يكي وال ني جي كو فاسيني كو نا ديف bi nga xamanteni nag d'accord nañ ci ray yusuf am na ko opposé te moo di yahuza yahuza nag daf leen gëm ba pare ëppaleen xel nekkoon nekk baax ba ñu naa mbir ma di kumpuloo munu ci woon a bañ a bokk ndax mbooloo maa ko ëpp doole waaye xolam daal xawoon na am tuuti dégg-dégg ngir jafe ak yërma dig mu am ci yusuf wax na ne yahuza mii sax jef yi ci moom la muy jóge muy maamu juif yi bu ñu ne yahud ne yahuza maanaam giir yahud mu ngi jóge ci yahuza kon yahuza mooy maamu yahud yi muy maamu juif yi moom yahuza mii nag ku amul yërmande la ci yusuf alayhi salaam mun na alquran di wax ne qala qaadilum minhum لا تقتلوا يوسف والقوم في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا موت لول موني أي ينس مدومي باي بلين راي يوسف نم قتل سنة كتبتين سكو نبي تكي كتو سنة فرم بي دود نخ منين كوفر يبب سكو دفين منين كو يبب تبدين دكي جاي كوفر goor gi dootu ko jëfe te bu ko defee ñu noppul waaye ray dafa diis ñu ne moom yahuza loolu la wax ñu ne kon na d' accord nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bu jublu kon yusuf daal li ñuy def mooy nama fexe rek ba nangu ko ci suñuy muy jur léegi nag muy coowli nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi yusuf rek la bëgg yusuf am ni mu ko defee ci xolam dafa ëpp ba ba yusuf sori ko benn yoon waaye gis na ne kañaan gii nga xamante nii nekk na ci xolu mbokki yusuf yi nga xamante nii ñoom ak yusuf ñu bokk benn bàyyi nekk na daal kañaan bu doy waar la ndax yusuf ba mu bàyyi nii yëpp kenn ku ci nekk wax ne ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am na ñu wax loolu ñu ne waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn borom xam-xam bu ñu wax alxasan ñu ne ko ayaxsabul mu'min fa qaala li saa'il ma ansaaka bani yaaqub dañ ko laaj ne ko ndax julit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa dangaa fàtte doomu yaaquba ya ba ñu iñaanee seen bopp mu yuusuf
kon ñu mëna wax né dal nit mëna bax ba paré am touti xol kaña wayé nak fébar la bo xamanteni nit ki daf ko wara opéré ba dindi ko ci xolam bu yéggé né jangoro ngi ci biiram bu ñu wax kaña war na fex ba lolu dañ yéne sallallahu alayhi wasallam dan na alusi ay jangoro yi xol yo xamanteni dan na dugg ci biir xéet wi mu koy annoncé comme ni médecin yi di annoncé feebar bo xamanteni dafa ñew ci jamono te ñu ragal mu gaañ nit ñi yanté ko sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni dabba ilaykum da'ul umm min qablikum al-hasad wal baghdha mu ne ay jangoro yi xol ci ala gon nit ñu jikko ñu yi nga am ci wursi islam bi kon dem leen ngeen ñakku ji lu ngeen day ñakku je moy ngeen fexé ba xajjar seen xol ci tuddu yalla ak jang alquran kon da ndeke nit dana bax ba pare am xolu iñaan fa inda dalik ashmaru ra'yahum an yadkhulu ala yaqub wa yukallimuhu fi irsal yusuf ila albariya fa qala lahum rabbi wa huwa akbaru waladi yaqub inna abakum la yamunukum ala yusuf ñoom dañu kumpulo ba dakkoor ci ne yusuf alayhi salaam dakkoor nañ ci dugal ko ci teen ñoo nag léegi nu ñuy def ba nangu ko ci suñu loxoy bàyyi léegi nag am na seen benn mag bu ñuy wax robel wax nañ ne robel moomu mooy taawu yaqub ndax moom gën a mag ci doom mi ñoom moo leen wax ne leen man de xawma ci dara waaye seen bàyyi de du leen wóor nuñ ko ci yusufa ndax nuñ ko bëggee dafa ëpp waaye ñu ne kon ñu ñuy def moo di ñu daal ay xeetu fowukaay ñu ñëw daal di ko tàccul di ko waya ba mu bég su ko defee ñu wax ko nag ne ko ñun nii la ñuy def bu ñu génnee ci àll bi comme xale la xalam day nekk ci foofu dana sawar pour ànd ak ñun waaye fa aqbala ala yusuf وهو تعرض يسبح فجعلوا يتناعقون ويتضاحكون بين يديه فلما راى يوسف اشتاق الى الملك معه فاقبل عليهم فقال اخوتا هكذا تلعبون في ملاعبكم لكن اقبلوا على يوسف بنيويرك دنيجبلوسي تشكر يوسف فيك وتشيك نيجا لان يوسف فيك من التوق

عمر نے مولانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المستوى العبادۃ الطفل وهكذا النجبا معنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینوں میں جام یا اللہ کے بم کوئی مین بو بخالے بناول کون یوں من میں جس نے یہ کہ اللہ یوسف کی تم مینوں میں جام یا اللہ کے بم کوئی مین خالے بناول کون کی کوئی کو باہ دنیا مین چیو اب جام یا اللہ کسے جمعنو ینداؤ سفیکنٹنی یاللہ دکل نچیو گا ام ابو نیر چیواللو لیسلام بسل فکرے کسے جمعنو ینداؤ نیو تاکت لہ بلا نیو یاللہ چی جام یاللہ بینیو نیو فوقنام دیکھو تاچون دیکھو ویل بلا مکنکان داری جمعنی لیوارون دخلی نیگن دی فویس گن کنی جالک نیو ریکو آپ

إذا غضب لا يسكن غضبه حتى يصح، فإذا صاح لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها. وفينا يهوذا إذا غضب شق السبع نصفين. منك يوم ينجالك يسفنك لكت المنالك تشمعون نكتنم تشمعون بمسانا مع مرم بدل بكل دون ميوخ تبو يوخ يوخ بدنا أم دولة فور فور أي بوخ من تني جيكين جيكين بجوكو ديك نينا لنغا أم بدنا جيني جيسي بير واتي جيسوف نينتم كوني وحي يهوسا موجس لبيك أم نت كتن بوخ من تني su jappon gaynde itam dañu xëpp la koy xëpp gaynde ga nekk ñaari xaj nekk deux parties mu ne kon defe naa ne ñaam ñooñu rek doy ne comme ñu mën a sàmm rawatina ñun mbooloom fa lamma samia yaqub minhum dalik itma'anna ilayhim wa aqbala yusuf hatta waqafa bayna yaday abihi summa qaal ya abati arsilni ma'ahum qaala aw tuhibu dalik ya bunay qaala naam bi nga xamanteni yaqub dekk na kat yi nga xamanteni jóge na ci mbokki yusuf yi nee na caa xelam commencé dal yusuf nag dal di waaxu nank ñëw ba ci kanamu bàyyi bi di yaqub mu ne ko yow sama bàyyi bàyyi ma ma ànd ak ñoom yaquba daal di koy xool ne ko da nga bëgg ànd ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baax na na nga préparé say bagage ànd ak ñoom mu daal di jël moomu yusuf benn peñe boo xamante ni yonanti yàlla ibrahima moo ci defaloon yóbbal yonanti yàlla ishaqa mi nga xamante ni moo doon doomam di maam ci yusuf yaquba daal di jël peñe boobu defal ko ci yóbbal jox ko ne ko yóbbaale ko boo xiifee nga lekk ci mu daal di leen di gunge ba ci buntu kër gi bimu leen gunge bi ci buntu kër gi moom yaqub mu daal di wax ne ya baniya ousikum bi taqwallah wa bi habibi yusuf asalukum billahi in jaa'a atimu wa in atisha fasqaw wa qulu alayhi wa la tud'ibuhu wa la takhzilu wa kunu mutawasilina mutarahimin allahu khalifati alaykum bim leen gunge bi ci buntu kër gi kàddu yi la leen wax def ni yéen samay doom maa ngi leen di dénk kaadaan yàlla maa ngi leen di dénk itam sama soppi bi ñuy wax yusuf nga xam ne sama doom la te dama ko sopp maa ngi leen di ñaan ngir jëm yàlla xale bi bu xiifee na ngeen ko jox mu lekk su maree na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protégé te bu leen ko sonal bu leen ko gàcceel na ngeen jàppante ci li ni biir yërëmante xam ne yàlla leen boole ngeen bokk benn bàyyi nekk ay mbokk jël naa yàlla nag muy sama xalifa ci yéen kàddu yi la yonent yàlla yaquba tàggoo ak ay doomam bàyyi leen nag ñu dem ànd ak yusuf waaye nag lu jiitu leen di bàyyi ñëw na daal di jël yusuf daal di koy jël fab ko taf ko ci dënnam taf ko ci dënnam lu yànk daal di koy fóon ci diggante ñaari bët yi daal di ne ko istawdatuka allaha rabba alamin mu ne ko dénk naa la yàlla li nga xamante ni moom mooy bulum mbindeef yi bi nga ko waxee loolu nag ci la wëlbatiku moom yaquba daal di ñibbi. léegi nag yusuf ànd na ak ay frère am ñu ngi jëm nag ci àll bi fa lamma barasu bihi ila albariya amaru lahu aladawa walbagda wa tarakuuhu fa jaala yastahiifu bihim waxidan bada waxid wa hum yadribunahu fa la yara minhum rahima wa axada wa ama kana زودوه وأخذوا ما كان زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه نين بن خمين تني جل منكو يبقو جي ألبي بني دفن بجي ألبي
ci lañu fecc nak ci lañu fass sen kanam min ni do lutu won ñu fali ton ko mere ko yusu ko djub rek mu dum ñu ko djub ci xair yi rek mu dum ñu min ni nek to won ñu min ni du ñom ñoo don tax ak mom ci bir kat yusu da di jaxle da di jël tayé biñ ko defalon yu bëram mu tok fele commencé lek am ko fa fekk bir ko da di nangu lepp gi mu yoron xaj ya andu nak ñoom topon seen gàtte ñoom leen ko jox ñu lekk ñu tey yus fa di ko dóor dóor yu metti di ko dóor dóor yu metti ku mu daw jëm ci moom kooku bu mas mu dem ba jaax bi ñu ko dóore nag ba mu sonn ba nga xamante ni xaw nañ ko rey ñu bàyyi ko nag mu toog ñoom ñëpp ñu toog fële yus fa ngir mar ba sonn ñaa leen ndox da leen dana bëgg ngeen may ma ma naan mayuñu ko ndox lu jul ne dañoo lànk ba wax ngeen ni malaaka yi ñoom ñëpp seen xol jooy na ci melokaan woowu nga xamante ni Yusufa nekki woon na ko surtout ba mu leen ñaari ndox ñu bañ keroog di malaaka yi jooy neen ngir yërëm yonente yàlla Yusuf nga gis na yàlla ku mën a seetaan loolu lépp daf ko bàyyi ci machi am maanaam ci bëgg-bëggam ci si waa boppam ndeke natt bi mu teg Yusufa dafa am lu mu bëgg Yusufa nekki ko ëllëg ndax ku war a nekki buur te jaaroo ci yenn fitna yi soo nekkee buur doo yaram kenn waaye nag su fekkente ni dangay jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn coono yi bis bu nekkee buur di nga yërëm nit ñi xam ne am nañu sonn Yusufa jaar na ci coono boobu. Fa lamma humu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضي الله عن شيخ البلاد وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبتدئي إن أبو سنتي جملة محمد صلى الله عليه وسلم جملة أيمن بك صحابا دل مسلم جسن تنبين لندن وصلوتي أدوي يوسف بمدي استبار يلتان يوسف عليه السلام وعين بكي بلانو دبوتي وقتانو تهي بنا قمتو تلك من بطل نخو بطانو يباسو بفقم لما وقوان تي وقتانو دخوان تي بقن تي تي بطاك كيانا تي على يعقوب تي تي لكي وقوان تنكو دايما توما duural ñu bari nak né baatu du ñoom xamuñ ko dafa xamal ñu sax wax bu ñaaw mané la nga dañ jaawale ndax baatu du olof la duural moo de sosal nit ki loo xamante ni maanaam waxal nit ki loo xamante ni la lu ca dara nga fekk nit koo xamante ni xamul luy fàcc bëgg ko du ko def ci ak nëbb du ko def ci feeñ bëggu ñu koy def ku leen fréquenté nga xam ne fàccul ba pare nga jiñ ko ak càcc kon duural nga ko mel ni kon ñàtte déggoo la ko fii nekk waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku baax te mu mel ni kon noonu lañ ci doon leeral bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindaa D O U M waaw bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy bindee dal ak waaw ak ra kon ñu dégg noonu wolof bi ñu xamee ko noonu mu mel ni nag mbokk yi yenent yàlla yusuf alayhi salaam jël na na ko doon ko dugal ci kaso bi te itam digal na jóge ci soxna suusu nga xamante ni moo ko tuumaa noonu doon ko sàkk ma waxtal borom këram ba ñu dàkkoo ci ne war nañ ko jugal ci kaso bi waaye yusuf a defoon dara loo xamante ni rek war naa mu dugg ca kaso bu dee ci wàllu baatin su dee ci baatin nag gis nañ ne war naa dugg kaso ndax xel mi moom mooy jëmmi ji mooy waaye xel mi mooy na waaw li xel bi mooy nag moo tax yàlla nattoo ko mu dugg kaso pour loolu kafaara Dakar mais nag yaa ci wàllu Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ak jullit bu demee ci façon rose yi mooy moom mu ñu wax ni yaa ci wàllu Yusuf te jot na la ko waxal lu njëkk muy am ñeent fukki at gis nga yeneen ci yàlla yi ci itam jotoon na nga bu war na njëkk mu am ñëpp ki am ak yeneen ci yàlla Isa mu ne kon dafa ñu ngi ñaare yeneen ci yooyu kon yeneen ci yàlla Yusuf ci fan ay atam ci la jot nga bu war te mu mel ni kon dañu koy sànni ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar te ñu jubal ko ci kaso bi mu am fa fukki at maanaam biñ ko jubal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñaar léegi boobu la fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñett bañ ne am na yaa kon bi mu wax ci kaso bi kon la amee la jote nu bu war ñu ne nag yeneen ci yàlla Yusuf alayhi salaam te dugal ko ci kaso bi waaye alquran nee na ba mu topp ci kaso ba dugg fa woon moom dong am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey
ci keur bur kenn ki mo yar walu nan bur lepp lu bur bi di nan ci la ko lay jaar kenn ki mo yar walu mburu lepp lu bur bi di lepp lu jëm ci walu mburu ko ko la ko yara wal ñoom ñaar ñu ñu nek def nañ dégal bu len duggal ci kasu kéro ko ñu duggal ci kasu ba fekk ni itam yonent yalla yu su ko di duggal ci kasu ba ñu am na do ñoom ñet duggal do kasu lolu quran wax ni wa dakhala ma'ahu sifan fataya mu nek kon yonent yalla yu su ko duggal ci kasu bu mu tokk ci kasu bi itam wa kasu bi yépp gis ni ndit ku baax dugg si na ci biir kasu bi ndax am na dana sëriñ bu ñuy wax fataada moom dafa wax ni balagna anna ihsanahu kana yudaawi maridahum wa yarhamu hazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wakada fi sijni qauman qad iltaqama rajauhum wa ishtadda balaauhum wa taala huznuhum faja'ala yaqul abshiru wasbiru تؤجروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد ورد لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان نبت رأينا لما تخبرنا به من الأجر والكمالة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف أنا يوسف بن الصفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من سري بغني وقتادة لأن يوسف كنون جبت في رحلة لتبير قصبي ما يتركم وطعنا في عبر تبير قصبي لأن يوسف موجب جلوب جاريك جلافي لأن كنون أم أم نعقري لأن ابن يرم بقوقك يوم جاريك لأن يتم كنون فلوتي walu jëm yalla la ci biir kasso ba bu tigi daf ko daan nafil nañu yus fa fekkoon na ci biir kasso bi alun nit yo xamanteni den na ba seen yaakaar jeex na ci aduna seen yaakaar top na ci aduna ndax yaakaar nañ ne daal ñoom seen aduna dootul neexati mu ndax melokaanu kërëk mu nekk ci biir kasso bi ak yaakaar ni dootuñu génn ci kasso bi mukk fay ñuy dee dem ba nattu bi ñu leen bi leen ñu la teg nekk nattu ko tiif am ñu ko wax ne ko ah yow waa ji de yow ku yàlla barkeel la yaa rafet dind rafet ci ko jaa ci waxtaan yow daax bi nga duggee ci kasu bi ba léegi yàlla def fi rek barke ñun sax yëngatuñu wajetu kasu bi ñun maa bëgg ñu lu ñu ko nekk ci suñu wet rek bi ñu defee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla tëjël nañu ko ak suñ bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko fa ngir dugg bi ñu dugg ci kasu bi ak laab boo xam ne dañ ko laabe ci biir kasu bi waa mi yow waa ji ne yaay kan yusufa ne leen man maa yusufa doomu ku baax boog ñuy wax yaaqub yaaqub di doomu isxaqa isxaqa di doomu xaritu yàlla ba ibrahim ak ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daa di daal sedd buy ci waxtaan yooyu nga xamante ni Yusufa doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kasu waaye gis nañ ni ñaari waxambar ne yooyu nga xamante ni duggal nañ ci kasu bi ànd ak Yusuf ñoom bi ñu dabasee ci kasu bi rek lanu def Yusufa xarit taqoog naan fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba bis ne neen ko daan yow Yusufa ñun dañ laa bëgg bëgg nag na lool ba amuñ ci yow sax Yusufa ne leen nag ah ma génte nag génte ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla nattu ko ca bëggee sama tëndu ni itam ca marché ba
yobuma kërëm bëggoon na ma waaye ba ma duggee ci biir kërëm leer yàlla nattu soxnaam ba nattu koobu mu ma tabatay fii ci kaso bi mu ne kon nag na ngeen tey ci man loolu ko leen bëgga woon rek ne nitu yàlla kenn du ko ñoo nitu yàlla kenn du ko ñooku ndax boo ko ñooxoo da nga koy miin te miin googu nag moo lay jaay ba tax na dann ko rek mooy gën gën nga mën a jariñu ci moom te li ñu wax naan ñaar néew na bu ñu jariñoo ci nitu yàlla ndax miin day tax moo di jabar ak bëkk nekk jabar ak bëkk nekk dañuy miin nitu yàlla ba miinaay boobu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jëkki nañu jëkki rek daa di comme ko doone daal nanu laaj Yusuf comme moom daal day wane ni nit ku baax la te itam day wane ni am na lu mu xam nanu ko laaj ni ko daal gént nanu pour ñu jël ñu firi gént ko et mu mel ni kon dafa xam nanu ne ñoom daal ñu ngi koy tii nag tuuti kon na leen Yusuf doon tere mel na ni am na ndax fu mel ni commencé dañoo tii nag kenn ki daa di jóg te moo di ci nga xamante ni moo doon jox buur bi muy naan maanaam moo nekkoon sabitëram mu ne ko inni raaytu ka anni fi bustaanin fa ida ana bi asli karmatin aleyha talaatatu anaqida min inabin fa janaytuha wa kaana kasu lmalik bi yadi fa asaltuha wa saqaytu lmalika shurbatan wa qala alxabbaaz إني رأيتك أن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين إيه سبب سبينا كمان دي دماء جنت جيس مماني دماء نكتي بين شعبي مماني دماء نكتي بين تاتو غربو غريزي نينا ما تقفنات نياري تجبو غريزي نينا بمكو وجينك nee na ma naan ko nag ba mu nekk si nee na ma koy jox buur bi muy naan maa ngi lay laaj yow Yusuf gént googu lan la ndax ka xam boobu nag man de bii dama gént mu mel ni damay yenu ñetti piñu mbuur maa ngi koy yenu nii ci biir gént gi nee na am picc nag yooyu tag ci kaw piñ yooyu ma yenu di lekk mbuur mi mu ne ko itam maa ngi lay laaj nga feriñu suñu gént gi ndax gis nga ne yow koo ko xam-xam nga te baax yoxafa itam te wadda saas rek firi gént ga ndax booba am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju ak waaye alquran nettali na wax ne ñaari ndaw ñooñu de te géntoon nanu gént gi boo laaj ko Yusuf qaala ahaduhuma inni araani asru xamran وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين ويوسف في المغنين لما عندي حمل دار موي نعم وني بريقار جيل كنبي ورحل كون بفي تكرر بجوخان كو من نال الوح نعم ولا موي دون من نال الوح قد باع لنجيك موي أكسكي لأنه ربنا نعوكي لما يرى حمل مناني ñoom ñaar dañu ko wax ne ko haada fiilul kahanati wa sahara ne ko lii jibatkat yi gisaanekat yi dañ koy def ñoom mën nañ laa wax loo gisu ko kon bu ñu mënee wax ne te mën nga ñu wax ñam bi ñuy defaral ci kër ga te ak seegul loolu itam jibatkat yi dañ ko def ak gisaanekat yi jusqua nag ne leen ma ana bi kahinin wala saahir man de duma jibatkat duma gisaanekat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma leen naa gis musuma leen naa fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi loolu xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëluwuma ko fenn léegi mu mel ni kon jingat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu ko xamante ni dugg ndoo ne ci kaso bi ànd ak Yusuf mu mel ni Yusuf nañ nekk na ay xëram yoo xamante ni prisonniers ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet mu nekk ay xëram yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi jënk la yi xeer la
ñu tok ci nek di ko jam légui nak yépp bëgg wax bëgg leena wax ne len xër ñi ngeen di jam amul benn njëri amul benn fayda li am solo moy di ngeen jamu yalla xamni mo leen bind ma inni taratu millata qawmin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun wa taqattu millata ibrahim wa ishaq wa yaqub ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يسلم لن من دي مصنع بك جيون غاني كخمتني بمر يالا تيتم دنيو ودي على حرن أم يونيو بك ما كسين يون جيبو ملن بك ما كنو تتر من مالي توب يون بنا خمتني مودي يون إبراهيم di yoonu Ishaq di yoonu Yaqub te itam ñu am ñu bokkal ak yàlla daa loolu nag xéewal na koo xamante ni yàlla defal na leen ko waaye nag li ëpp ci nit ñi dañu sant seen borom ci xéewal yi leen defal lu ëpp yàlla daf leen bind war sëgal leen ñoom ñu dem sant keneen lañ waroon jox yàlla ñu jox ko keneen mu naan yaa saaxiba yi si أأتاكم المتفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعمين لأنك ما تكشف ما ينتهج ndax ay yàlla yu taxaliko yàlla bii nekk wuus bii nekk xaalis bii nekk li ñuul bii nekk dekk bii nekk xeer ak yeneeni façon yàlla ndax yàlla yu taxaliko yooyu ñu mu gën benn yàlla boo xamante ni moo nopp te mën lépp benn yàlla bi nopp lépp mën lépp te ku wax ak moom moo xam danga dugg ci juróom-ñaari géej wax ak moom mu dégg la ëpp yërmane ñëpp defañ aajo yi defañ te sawon ci lool ndax yàlla boobu gëmal na yàlla yoo xamante ni yii toj la yii yii dénk la yii wóorub la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal la ko ndax benn yàlla boobu gëmal yéen daal jaramuwu leen lu ñu ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defal wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaam maa leen di ñebal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowóoral ja mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jub ci mësëb ñu doy ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen yusuf a wax mu mat ni bi nga waxee li ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni gentoon nanu laaj bu gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso qala ya saaxibay sihr amma ahadukuma wa huwa saqi fa yasqi rabbahu xamran wa yamudu ila manzilatihi wa amma man aqidu dalah fa innaha thalathatu ayyamin yabqa fi sijni summa yakhruj wa amma alakhar fa yuslab والسلال التي رآها في المنام ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطعم من رأسه ين يام ينغ حميتني أنا قد أكمل جيكا شبيت اللاك نسين جنتك ما لي يبنى يوم ينغ حميتني يا دون تسربي بورد من نام دنك تلوان كسباس توقف تسربي بورد من نام te ñetti ci goleje yi nga xamante ni dakkoon nga ko naroo ko buur bi moo moo di ne daf fi des defee ni ñetti fan yoo xamante ni danga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee dañu la jël si delawaat la ci sa place
mu ne bàyyi nag yow mi nga xamante ni yaay lakk këtu mbur gi yow nag daneen na jël si pendre la dañ lay rey te itam ñetti tëji mburu yi nga xamante ni yenn woon nga ko loolu moo di ne dese nga si ñetti fan yoo xamante ni da ko toog ci kasa bi bu ñetti fan yi jël si daneen na jël si rey su ñu reyee nag daneen la sànni bu la sànnee nag ay picc ñooy ñëw di lekk sa bopp mu ne ko loolu daal moo doon seen gént yi Abdoulaye Ibn Mas'ud wax na ne e lamma samia qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nal'abu wa nujahidu ilmaka hadha fa qala yusuf qada allahu al-amra alladhi fihi tastaftiyan mune Abdoulaye Ibn Mas'ud mom wax ni bi nga xamanteni yusuf firil na len genti neena dañu wax rek ñoom ne ko daal ñun dañ la doon seetlu rek ñun gënti ñu woon daal dañ doon nattu sa xam-xam waaw waaye Yusuf moom li mu leen wax rek daf ne mbir mi daal yàlla dogal na ko waaw comme daal da ngeen ma doon seetlu sax yàlla bàkkeel na sama alme mu tax ñu du yàlla xeexeel ba la muy wax ak yow rek nekk wax joo xamante ni wax ju baax la ndax yàlla dana bàkkeel la mi ñu nit ko lu mu ci tudd rek illaamal ko moo mel ni kon kenn nga war na na koo jël si ginnaaw ñetti fan pour yokk ko delloowal ko ci baam keneen ka ci des itam war nañ koo jël si ginnaaw ñetti fan yóbbu ko pour rey ko moom la alquran wax ni ya saahibay sijn amma ahadukuma fa yasqi rabbahu xamran wa amma al axaru fa yuslabu fa taakulu ltayru min rasihi qudiya al amru alladi fihi tastaftiyan noonu la ko alquran nettale waaw mu mel ni kon Yusufa bu fekkente ni féere na gént gi nii te itam ñaar ñi dugg ci kaso bi te xamuñu ban kooka leen dugal ci kaso bi bu féere gént gi nii dana la laaj kon ñaar ñii ban koos moo taxoon ñu dugg ci kaso bi ñu li taxoon ñu dugg ci kaso bi moo di ne dafa amoon benn mbooloo mu nekk ci Égypte contre buur bi fexe ne nu nekk pour ay buur bi munuñu ko ñu ne kon nañ ko jaay ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy taajal ñoom kon lakk këtu mburu di ko lakkal mburu buñ ko jaay ci moom ak ki koy jox muy naan du ñàkk danañ am ci yoon ci moom pour rey ko ñu ñëw gis leen ger leen xaalis bu bëri ne leen daal su ngeen reyee buur bi rek seen place sax dina gën a bax léegi nag ñu d' accord ci loolu ko jël xaalis bi waaye bi ñu demee bu ci digg ba moom serviteur bi ki ko doon xel muy naan moom dafa dem ba jikke rek xelam daal di bañ yàlla moom daw daal ci taraanga yi nga xamante ni buur bi mu ngi koy defal ak baax boo xamante ni buur bi baax na ko moom daal mënatul a supporté di rey buur bi di ko tey ak lañ ko jox ci taraanga yépp li mu ba ni mu bare waaye gisatu ko ngir ngor bi nga xamante ni moo nekk ci moom moom daal mu deltu gannaaw lakkatu mburu bi nag daa di lang ne moom daal fokk daal affaire bi mu am te bi ñu demee nag ba buur bi war a reer ñu tàjjal ko reer mu war a reer te buur bi dagg ci mburu bi nag dem bay sax serviceur bi daa di koy wax ne ko ay buur bu ñàkk ñàkk ñëm wii de dañ koo toogi dañ ci def poson boo ko lekkee rek nga na dee ah moom laa këtu mbuur bi itam daa di ne mbuur bi bul naan ndax moom itam boisson bii mu la jox nga koy naan jus bii mu la jox nga koy naan daf ko tooke waaw léegi nag mbuur bi daa di jaaxle daa di tegaat mbuur bi daa di teg itam jus bi laalu ci dara waaye mu woo lakk këtu mbuur bi ba mu ñëw mu ne ko mbuur bi nga ma jox lekk mu laa ko ne du ko rek ndax xam na ne def na ci ëppal mu ki nga xamante ni moo koy jox muy naan mu di service bi mu ne ko li mu bëggee itam mooy nga jël ji bi nga ma defaral na naan ko moom mu jël ji bi naan ba ko lam fees ndax daf ci dara lu ko ah buur bi nag ne ko ñii nag ma leen yóbbul ci kaso ba day jël ma leen te ba ñu seet seeni mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ci kaso ba Yusuf leen ànd ak moo tax dañ koy seet li itam dëppoo na ak ñoom biir firee gént li dëppoo na ak dégal ba ñu def moo tax serviteur bi kenn rey waaye lakk ko ci mbur bi moom rey na ndax la mu naroon mooy rey buur bi
mu ni mo ko xamete bi bu met genn kërok ci kasso ba pour dem dal wax ci plaat bi yu ko wax nak mo yu ko dafa ko wa bu mu ñew nga tak bu ñu dañ ñu tok mo di so defé ci bur ba nga ne bu la ngi ci kasso bi pour mu bañ ma faat ndax so ko faat lu rek man na ma faat te kon dana fi yak ne ko nak def ma dara dañ ma fay dugal non rek pour dana fit ne ci legi nak so defé nga faat ni ma ne ko mo yalla nak ni ci lool ndax yalla am na lo xamanteni du ko tawé mu nit wa yalla nangul benn yoon nitu diko fatte wa jëmmi li nga ko fa jël doomu adama jalalé ko ci digënté ak yalla tax na yalla fexé ba nat yu ko mu gëna yagg ci kasso nak yanti bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni rahimallahu akhi yusuf lawla kalimatuhu ma labita fi station mune yalla yalla yeeram sama mbokk mu yusuf mune ko bu di wala batam bobu mu wax yubante ko sa biter bi fa mu wax ko bourbe ko fatali ko boppam mune kon du yàgg ca kaso ba waaye nag la tax mu yàgg ca kaso ba moo di ne dafa fàtte yàlla jël doomu aadama doxale ko ci diggante wax moom moo tax mag ñi di wax ne ala bi zikrillahi tazdadu zunub maanaam ndekee fàtte yàlla ba koy fàttaliku ci nit ña tey loolu dafay dolli seen bàkkaar kon loolu dañu ko fa mën a dékki moo tax nekk di nan wax ne jibril alayhi salaam nekk na ko wax ne jibril alayhi salaam ñëw na ci kaso ba fekk fa yusuf bi mu ñëwee yusuf xam ne na ko xam ne ni kii jël na jëm ne dugg ci kaso bi waaye nag du nit malaaka la jibril la léegi nag mu ne ko yow nga ko mu bay ko lu tax mu gis la ci biir nit ñi nga xamante ni ay mooy kat leen ba ñu dugal leen ci biir kaso bi looy ko fii ak yow ni nga seetle yow jibril nag

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكذلك gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan yi weesu gis nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xaywaanaat yi, ba de zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana Daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax. Nekkoon jaamukat yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedeel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi nee na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di naafile guddi. Mais itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko washadatna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wan naxama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñépp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyat al-Khiyam. Moo cay wax ci biir téeréem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablugu mulka mahmudi wa asghil al oudi tasmaa laxn Daoud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, soo duggusee da nga am nguur gu tol ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngara bu màndee rek yaakaar na ni, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ni moo gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag na nga déglu itam xalam gi,
soko deglo deglu way kat bi da nga deg bat bu melni batu yonent yalla daoud kon yonent yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mëna la deg ci nopp ñu mëna neex ci xol itam yaangi roy yonent yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokku ne itam ci ay diplem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci manna bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonent yalla daoud teug la woon kon melni walu kafi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonent yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom hikma bi ko yalla jox ak ciir yalla bi nek ci mom te tan teug la woon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yenen ci yalla daoud domam gannaaw ba mu reye jaluta gis ni ne paluta momu oude la woon mu ni itam koku yalla ko tan mu nek nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxon ni len ko tan kon mi yaakar ne rek nit ni ñoy bonal way yalla mom bax baxu yalla mu ci biir xol waaw yalla mom baxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur وعلمناه الصنعة لبوس لكم وألناه الحديد أن يعمل سابحات سابغات وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوخك يلا جوخنك حكمة جوخك إتم إلوك مانا منك كفصا كي والوخ بل موخ نيب منكو دك lolu moy may bi gënë reuy ci mom parce que moy tax message am mëna jall mu melni lolu mo doon waxtaan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu waye gis na ne itam yaronte yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bamu gisé itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yonentu yalla Musa gisat na itam ciiru yalla bu reuy ci yonentu yalla Yusuf mu gisat ko itam ci yonentu yalla Yaqub gis ko ci yonentu yalla Ishaq gis ko ci Ismail gis ko ci suñu mam Ibrahim ñoo ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lo taxone mom itam mo xemem ci yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ci yu mak yeb sama mam yi yobbu nañ ko batay suma bëggon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon waangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen ciir yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenen ti yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis na ni yenen ti yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul هي المرأة على الإطلاق لأن أنا تكاي بجن ري تي دوند غور مانا مودي جيجن وا لأن جيجن موم خالص اي ناتوم واي غور جيجن اي ناتوم موني لا تخون ني اسم يالا واخول صخني نيت